0: Recite nam sve što znate o Skeletoru, onom kojeg vi zovete čovjek duh.
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.

kako se obračunava. Znači, jednostavno se obračunava tako da se to podijeli se sa 250 se po 250 se po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 skup do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500, znači 300 će ući u kategoriju iznad

Da li znaš zambar u kisačkoj sivoj? Za čađave zore na telepu južnom? Kakav je aper kad imao Miroslav Antić? Kako se raste na stanici pružnoj? Kuda to lete sve limanske vrane?

Eto, slušali smo dva benda, odnosno dva izvođača koji će nastupiti na humanitarnom koncertu Liman 2 Bronx subota oko 18 časova. Bili su ovo Monohrom i Nedelja, nova verzija, ponovo snimljena verzija ove pesme, a pre toga bend Nebojše Reljina Fekija koji će također nastupiti, njegova grupa Proleće i čuvena kompozicija Novosadska. A sada prelazimo na vesti iz sveta. Jedna koja mi je ovako upala u uši, što bi se reklo, a boga mi i oči. U Washingtonu je juče za javnost otvorena izložba sa oko 3,5 miliona stranica spisa povezanih sa Jeffreyem Epsteinom, takozvana spomen čitaonica Trumpa i Epsteina. Dobro ste čuli. Reč je o postavci pod nazivom spomen čitaonica Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina, koja prikazuje dokumente američkog ministarstva pravosuđa uvezane u preko 3000 knjiga. Ovo je inače druga lokacija za čitaonicu koju je prethodno u Njujorku posetilo 10.000 ljudi. Jedan od organizatora izložbe tvrdi da ministarstvo pravosuđa nije ispravno redigovalo dokumente. On kaže, imena žrtava i nedužnih ostavili su nezaštićenima, a zatim su zaštitili sve svoje bogate i moćne prijatelje. Na izložbi je postavljena vremenska crta od poda pa do plafona, koja prikazuje sve veze između osuđenog pedofila Epsteina i Donalda Trumpa, kao i njihove optužbe i presude. Organizatori kažu da je Trump čovjek koji je toliko upleten u život Epsteina da se u spisima spominje 38.000 puta, a mnogi članovi njegove administracije, pa čak i njegova porodica, bili su povezani sa Epsteinom i, kako navode, Trump ne bi smeo da bude zadužen za istragu, odnosno njegova administracija. Čitaonica nije posvećena samo spisima, također u ovom prostoru postavljeno je i 1400 sveća za Epsteinove žrtve, a posetiocima je na raspolaganju i zid na koji mogu da ostave svoje poruke i razmišljanja. Eto, to je jedna vest koja nam je stigla iz Amerike, a mi se sada selimo u Manchester. Slušamo The Stone Roses i Love Spreads.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Jack White, That's How I'm Feeling. Pre toga slušali smo Pixies i Where Is My Mind. Kad već spominjem Jack White-a, približava nam se In Music i to 18. izdanje In Music festivala u Zagrebu. Ove godine nastupit će od 22. do 24. juna, dakle evo za nekih dve nedelje, sljedeći muzičari, dakle Jack White je glavno lice tog festivala, ali sviraju još i Gorillaz, zatim Kings of Leon koji imaju novi album, Manic Street Preachers koji su prošle godine objavili novi album, tu su i The Flaming Lips, zatim Idols, sviraće i bendovi koji su onako tek postali popularni u Velikoj Britaniji, poput sastava Dry Cleaning, Fat Dog, zatim odličan irski post-punk sastav Sprints, i da vidim da li ovdje navode i neka regionalna imena. Aha, evo, sviraće Jeboton Ensemble, sviraće LHD, to vam je ekipa iz Bambi Molestersa, dakle ko voli surf, sviraće i hrvatski band Gattuso, zatim od regionalnih imena tu su i Turbo Trans Turisti, i da vidimo da li još ima nešto. Aha, evo, Zubi naši novosadski koje smo malo pre slušali također dolaze na In Music, zatim sastav Mučin, beogradski hardcore band Neven, dosta dobrih bendova, dakle uvijek bude dobrih indie bendova i provuče se nešto punka. In Music bio i ostao jedan od najboljih regionalnih festivala, evo i dalje je to ovaj tako. Jedino što karte za In Music znaju da budu onako prilično skupe. Sad evo pokušavam da nađem, da, evo kaže 160 evra je trodnevna ulaznica. E sad naravno neko će to porediti sa evropskim festivalima pa će reći da je to kao u skladu sa tim nekim trendovima, ali ipak ovo nije, mislim jeste Hrvatska Europa, ali ovaj region je ipak malo siromašniji, tako da bi mogli malo da smanje sa tim ulaznicama, ali dobro, neće se to verovatno desiti. U svakom slučaju, In Music Festival, preporuka, odlični bendovi, dobra atmosfera od 22. do 24. juna.

Mali čovjek, dobar čovjek, saradnja splitskog sastava Špurius i našeg doktora Popa. 13:52, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Inače, proverio sam, uskoro nam se približava 300. Izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ali dobro, najavit ću to na vreme. Ono što je sutra, a to je četvrtak, što znači da ćemo u okviru emisije imati i segment pod nazivom Soundtrack četvrtkom. Slušat ćemo muziku iz jednog filma i muziku iz jedne serije. I eto, to su samo dva razloga da budete i sutra uz emisiju Unutrašnja emigracija od 11 časova. A za danas vas pozdravljam. Ćao.